0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر معدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

نیچے گرانو قدردان منالو کوشش کو چ مشران یا مطلب ملیو کافی ملدی کنا مشران دی یا مشران دی چاغو د پاره هم لکسن اس پروگرام کې ویلو کو چاغو په خلو باندې خندار شي په سره راته دواره شي پاک رب عزت د ټول مشران او مشران هم راته آباد او آباد راته لري خوشاله او خوشاله راته لري امين او ثم امين را په سیوا یو مړه اونچی گرانو کا دردانی منالو چی سومنان دیزما خو گوری دون کی فاسٹ آفال امید لارم چی طلبا خبر برخ با موضوع کی با هر حال کا سکنا جورا خود پارمی داروخ سی حد وادی پاک ربلی زیتا غا خواگر سیاتونا در نتیو فرمائی کم چی دستاسو زرغواری امینا و سم امینا آخینا بعد دغور دون کو هم لگ نئی دی زیتا شکریا دا کاؤما سوک چی مونگ سر ایم کے کاسمر ایکس پاکستان پر آرک استعمال والو کی خورا والو کی داتیں پر گرام آور دلو کی انچا ایک اولی کرا ترکیز دارا دا کئی آخو ٹول هم لگ نئی دی زیتا شکریا شکریا شکریا تشکور تشکور تشکور او چی گرانو قدردانی منالو ورسرا 88.4 88.4 کارک امن ریڈیو سمرام سینیا دی تارک عزیز بھائی ایم ایس ڈی بہن نا سسٹر تو بارا او اخینا بعد سمرا هم دا کرک امن ریڈیو منیجمنٹ اگو ٹولا هم لگ نئی تی زیادہ شکریہ دا کوم آلا پکتا ہوتا ہم خوگیس وانے انتیو فرمائی امین سم امین

تاته سپاده ده خام او مینه پسلی که ده جانان ساتو سنبالا ساتو کور مکچه ده خوغلا پکی حلالا ساتو او زبا غزل و ایماتر ترباب تنگوا ای زبا غزل و ایماتر ترباب تنگوا حجره با گرم ساتو خلق بخوشال ساتو خام او زبا غزل و ایماتر ترباب تنگوا حجره با گرم ساتو خلق بخوشال ساتو او اگوالا خلق دینو خلق دینو خلی باید چا بنده و خواه اگبال خلق دی نو خلی باید چا بنده و حس چی کیگی یارانا با بیمیسال ساتو صدا ورو را او دا شروع دیو زلبی استاتا ام دالی کنا او وای چی سشوله گانه وله تا خوردال شتمونا پکی غلشوله که غلشوله خواه او وای چی مینا پزره که دا جانان ساتو سنبال ساتو کور مکچه دی خوغلا پکی حلال ساتو او زب غزل و ایمتر طلباب تنگوا حجره با گرم ساتو خلق بخوشحال ساتو او اقبال خلق دی نو خلی بدا چا بنده او اقبال خلق دی نو خلی بدا چا بنده او هر سه چکیگی یارانا با بی مثال ساتو او دوی چه فول اوکی دا حمید را پیلر فرام زندی فلک شرنا او نیا بیا نیا بایی پرون دی پا دکان تیر شلو خو اچا وای چه اومی نیلی دی نو بجه تایم و سلام آل سویت لسنر تا اوکی علا دی حجی گول که او بچی خو یا ما شومان نی ویخ شو یا تو بازار تر رسیدل ادا د سلا گاولی والا د جګل کسید زام بل میسج ما غلی دی پاغه کی څه شاعری ده ته دالای با کما سید چ خفنه شي وای چې تماشا اکړه ما هغه تماشا نه کوي اوس چې تماشا اکړه ما هغه تماشا نه کوي اوس جون که هر څوم راشي خوګ یارانه مزه نه کوي اوس اوس دا ستلیم چې بیا را ګرځیدې نه شما زدا ستلیم چې بیا را ګرځیدې نه شما نور دې بیللیم ناری دې فائدہ نه کوي اوس زدا ستلیم چې بیا را ګرځیدې نه شما نور دې بیللیم ناری دې فائدې نه کوي اوس

ای ما ته خو سم لکه آسمان تاته سپاده ده. ټیک شته صحیح جی مینوالو اما ضرورت غواړم خیر دي کله کله خلک داسې په کې راځي که نه ایمرجنسي کال و نو به هغه مې لږ اټینډ کړلو صحیح ده چې خفه نه شو قربانه بیا به در سره خبرې وکړم. میسیجونه خو رانه پاتې شول چې چا میسیجونه کړي ولا صحیح ده ځم ہر چیز سو کی میسج راغلے دے وائی پنی مشپا میں زر تاروشے پنی مشپا میں زر تاروشے مو دے کا سوم می پدلار بار جماتی نا پنی مشپا میں زر تاروشے مو دے کا سوم می پدلار بار جماتی نا صحیح دسا دیر خوک شے در تلکل آؤ ٹھیک شا مننه شکریا چې څوک 958 والا 762 والا ته هم دا ایس ایم ایس شو ذکر پکې راغله د چې ایس ایم ایس شو کا ٹھیک شلا نه خو بهرال سبا نه کنه سبا خو بود دی نن منګل دی سبا بود جمعرات پر دین شرکه خیر او زندگی او بده تکوم دا ایس ایم ایس شو دوسی کیس والا ستوم ډیره زیات مننه شکریا دی ادا کوم.

ہاں جی نو بالکل خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم، خزیفہ کمپنی شفا فیس واش، خزیفہ کمپنی شفا تیل او شیمپو دا چیرته درته ملاوی جی هغه د کندورینو مینا حضر دا وشای ایغان آباد او بقاعده بیا پروگرام ترسیب او د توسه لایو کال هم هلی د توسه سره گپ شپ هنا کیږي مزید گپ شپ مروړای خوشالي سندره مزید دور می درته وروړي دي ان شاء الله چې توسه ډیر خواندي.

خوش غندے آوز امید لران چا خوش کڑای اموی حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم اور فیس واش بندے و خبری کی وی خو کلر یو خلب یادر سر خبری کوا. السلام علیکم.

دین از یو تی بیڈاو لیکا اے زنا نزل فیسی گنزی کا دین از یو تی بیڈاو لیکا جان نزل فیسی گنزی کا دین از یو تی بیڈاو لیکا.